0: Cheers, Georgin Cicucci, Jan Kalusak, je dospivo, a ste mi imati coš narađe.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. V Horni Vužice otevreja teletne dalše kupjele. Budeska šprevina kupjel startuje dženca do nove sezone. V nižej Sipala Rakec možeš iđo od spočatka aprila do vode skočić. Masa najova kupjel ve vulkih rydorjecach je svjatki otevriva. Ponđelu, prenjeho junija, otevru potom tež kupjeli Biskopicach a Porchove. Tam su 5400 euro investovali do nove regenske techniki, klumpo a PV-připravy, kiš milenu za kupjel produkuje. V Kulově je to runia votnětka lesna kupjel votoriena. V Biskopicach ste Lutherovy park a tamniše rajkanišča zaurjeni. Pričina su převjele husajnce vestije družiny, kotraž može při dotknjenu alergijske reakcije vubudžić. Potrechene je tež pučik pod VB 890 v severu Biskopic, kajž mjesto Dželi. Po informacijach krajnoradneho zarjada Budešin su dole dotaljeničke vod převjele husajnce potrechene mjestna cvom budeskim okrezu. V Zorjelskim okrezu komune tamniši krajnoradne zarjad dotal vo žanrch zaurjenych parkach a mjestnach informovali njesu. Leca je vo sebje husajnca zlotozadkowe jedremotki, njemsce Goldafter, aktivna. V zvjazkovem finalu Modžina Hudži staj se Vorklečan Kilian van Dorp a Budešan Vincenz Reiche v kategoriji Komorna hudžba na dujorskich instrumentach ve šelakimaj starobnemaj skupinomaj druje a ceče mjestno vudobivoj. To je žuri čera večer na internetnej stronje vubeđovanja vozeviva. Kilian van Dorp docpije dueče s Karlom Pojkotom na Piščavce 22 dybkov, Vincenz Reiche v triju na saksofonje 20. Vobaj kođitaj

0: Na, bevor sie mich hier.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. U studiju Matej Cish.
2: Dobre ranje. V Horni Vužice v teoriji te letne daljše kupjele. Budeska šprevina kupjele startuje dženca do nove sezone. V nižej se, pola rakec, možeš iž ovoc z počatka aprila do vode skočič. Mase najova kupjel ve vulkih redorjecach je svjatki v teoriva. Ponželu, prenjeho junija, v teoru potom tež kupjeli Biskopicach a Porchovje. Tam su peča cice 40 euro investovali. Do noveje rečenskeje techniki, klumpo a PV-připravy, kiš milinu za kupjel produkuje. V Kulovje je to runja vodnetka lesna kupjel votorjena. V Biskopicach ste Lutherove park a tamniše rajkanišćo zaurjeni. Pričina su převjele husajncu vestije družine, kotraž može při dotknjenju alergijske reakcije vubudžić. Potrečene je tež pučik po 2B89 v severu Biskopic, kajž mjesto zdjeli. Po informacijach krajnoradnoho zarjada Budešin su tole do Taljeničke pod převjele husajncu potrečene mjest na cvom budeskim okrezu. V Zorjevskim okresu komune tamniši krajnoradny zarjad dotal vo žanoch zaurenych parkach a miestnach informovali nesu. Leca je vo sebie husajnca zlotozadkoveje dremotky, nemsce Goldafter, aktivna. V zvjazkovom finalu Modžina Hudži staj se Vorklečan Kilian van Drop a Budešan Vincenz Reiche v kategoriji Komorna Hudžba na dujerskich instrumentach ve šelakimaj starobnemaj skupinomaj druhe a ceče miestno vudobivoj. To je žury čera večer na internetnej stronje vubjeđovanja voze viva. Kilian van Drop docpije dueče s Karlom Polkotom na Piščavce 22 dybkov, Vincenz Reiche v triju na saksofonie 20. Vobaj kočitaj na Serbske gymnazii Budešinje. V Brezni pola kamenca su čera zakvadny kamien za novu vonjo vobornu gratunju položili. Ona nastava na ležonosti bivšeho horta a ma přichodnje miestno za ci vonjo voborne jezdžidva, graty a socialne rumnosti za niedže 60 kamarátko a kamarádu skičič. Miesto kamienc investuje za novotvor niedže 3,5 milionu euro. K tomu přinže 650 euro spichovanských sredkov od Svobodného stata Sakskeje. Nuotvor fači jako vážny krok za vonjoškit

Nisowe filmowe festival je včera na serbskim temovem večeru Voda a vizije z cele rozdženih perspektivo na Vužicu zladoval. Z traditionelnih gajštiš z dopredgarskih. Ci filme stejacho na programje. Započinajo z NDR-skim klankovim filmom Jakošče vodni mužojo bichu Jana Hempela. Tutim film je odpokaza zaplenčena Hanka zalubovanoho Jana. Do niž imaj vodne mužnje poma. Potem sledovaše vizija přichoda. Serbska utopija C, kotraž raje po dobie Brunice vleče 2008 a Cicici. Pohodžinski film bo s pomocou kumštnje inteligence produkovane. A v središču ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž cevulki serbski volnočasne park natvarič. K zakončenju pokaza so dokumentacija vo naravanjach za hučbnu tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabira so tež z vosopinskimi aspektami komponista Jura Mirčka. Tak daleko potekim skrutke akcijom filmam, kotraž je se hornjo a delno serbski,

0: Nur ein Jahr noch zu bitsch, Ratscher Sommer. Pschimni an Jitko, Matti Zisch.
1: Polizias G.
2: V Budešinje strohotni studni je so štvort k poponju in jezbožo stavo, štoceči letne parkovaše svoj Renault na parkovanišču nakupovanskih vikov, napšečo jemu dževeč a štoceči letna svoj Ford. Jako chceš muž po nakupovanju za so votječ, prasne žona ze svojim autom do njeho a čekne. Policija pak ju namaka, testna alkohol vuda 1,6 promilu kriji. Policija je so s tem padom vizo dokvaniša zabirala. V Porchowie bychu zajšvedny paduši popuču. Zadobychu so do pudlanského tvárenia a pokradnychu sprena taký nástroj za rieženie z vodu pod vysokým čiščom, Nemcpu praju kercho, a nástroj za skovanie pod takým za švejsvanom. Hodnoče doromady 600 euro, kriminálna služba budeského reviera pad přepytuje. V Kamencu na Goethowie je štvrtk doplňu k nezbožu došlo. Jako chceš 88-letná svoj Ford zaparkovač, zameni pozadne boždit vo spvunom a miesto toho zobe auto odstajiva, zajedže do predka, přes put, do zárody a tam do granitového a do metalového štiežora. Seniorka so nezraní, viecná škoda v učinia niedže 10-40 euro. A dalšie nezbožo sta so štvrtk čornom kumcu, 4,5-letná vodžaka BMW chceš na B6 a 90 na parkovaniščo Zupovikov odpočič na Livo. Przewidża przy tym pak najskierie naprzeczo jeduceho muža na roloru. Riesny. Muž so jenoś lochce zrani, nastawicna škoda we wysokosti 8000 euro. Kneflači dachu 9,5-letného duč a alkomat pokaza 0,64 promille. Modalsze przepytowania stara sonetko policajski rewir we Wojorecach.

da sač menšino, doa smih nedomja a tu su naše konstadženske pokive. Vjesno svedžen sveči so konstadženja v Kulovcu, dženca a juce z vjacorimi športovimi akcijemi a juce po podnjocjoh potom tež z mejemjetanjom. Meju mjetaja tež v Ralbicach a do dženca po podnjocjoh. Bukečanska bjesada a kulturu spichovace dorstvo přeprošuje te na mejski svedžen a to dženca po putnju cjoch při vjesni hospodže Bukecach. Skupina Serbska reja a dujer jo vosady převodžuje rejovanje a spivanje bukečanskije drastovije skupiny, potom přizemkne se išče program nažoli. Mijeme to nje sveča tež v Komorovje a to dženca po putnju na poštyrjoch. Tež na zároče serbsko-ludova ansambla so meja mjeta, a to do runja po podnju štyrjoch. Kor Lipa přeprošuje zhromadnje z křesťanskim socialnym kubanskim skutkom všetkých zajmcov na naletni koncert juce na poštyrjoch na zároče zelového centruma kloštrie Marina Vjezda. Jutze po podnju štyrjoch je zdobom naletni koncert z džičimi Vitaj pjestovanje k vodnemu muži a kurom Žižino a to male šanske cirkvi. Štart je po podnju štyrjoch. A jutze po podnju pečih možete citiš do serbsko ludovo ansambla do Budešina dojeć na štvrty sinfonijski koncert mjenujci. Zaklinča tvorby všelakých komponistů a po hodinu do toho, potek jim se po podniu na popečích, je tiež prezentácia dživaničky Bievy Vos, kýž navieduje Valburga Vaučic. Bievy Vos to je také slovianske vášne kirkového spievania. Što so si jej koncidžena nazvučovali, to potek jim nedželu prezentuje.

Andrea Spitankova, to bi z Wutroba z Božu narijuje, a ja se nađem za vaša Wutroba tiež pri tutih titulach potom z Božu narijuje. Vo svieče nabliže spieva Veronika Zarodnikova. Ešte raz Modebitch s Andrejom Spitankom. A runje za tým práša sa dženca ráno Veronika Kalinovčicina. Všetky tuto titule svišiť hač dođe večich.

Ronja Smiša z Josefino Brettschneiderec, Rejo Vali, ale tež s tutemi interpretami smieče džan zrano rejovač. Z kšeščanom Mönkom alias Jamesom. Tež kis baby Marlene Matikec, da se dere za rejovač. A tež tut uns spiju klinči za disco Milena Vočerec spiva.

0: Filmowy festival Nysa je czera na serbskim temowym wieczoru Woda a wizje z cyle rozdzielnych perspektivu na Wužicu zladuo. Z traditionelnych galsztisch z dobrytkarskich. Ci filmy stiachu na programie. Započinajo z NDR-skim klankowym filmom jakoście wodni mużojo bichu Jana Hempela. Tutym filmie wod pokaza zaplęczena hanka zalubowanoho Jana, doniši maj wodny muż nie poma. Potem sledowaše vizija přichoda, serbska utopija ci, kotraž raje po dobie Brunice vleče 2008 a cicači. Pohodžinski film bo s pomocu kumštne inteligence produkovane. A v središču ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž ce vulki serbski volnočasny park natvarič. K zakončenju pokaza so dokumentacija vo naravanjach za hudžbnu tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabira so tež z vosobinskimi aspektami komponista Jura Mička. Tak daloko potekim skrótka k cijom filmam, kotraž je si hornio a delnoserbski, nemski a polski publikum lubič dal. Ale kak je k runje tuti kompozicii cijoch filmu dušvo? Moderatorka večera Cosima Strakenautzena.
1: Ten prvni film to je stara film, više, a mi smo jara na to kičpojeme, so imamo tiež filme naša herbstvave programje. To tema biše vodne mužojo, to je jasne. A potom serbska utopija, a to je jara novečasne film, a neke ten posledni film, ta hučba gre Die Wendische Schifffahrt od Gitta Lorenza, to je tiež voda.
0: Runje tunle zvijsk mir s tradiciju a přichodom je sa publikum i tiež dere ljubio.
2: Hajbiše jara zajímavé večer, vodmienjavé, dokud sme najprv trikový film si obdarali, potom túto jara diskutovanú utopiu a netko na koncu vieza je to nesmierne dobré začišť, bo...
1: Za mne by ta jara zajímavé miesto, vo sebe ten cíči film,

sie bittel gehe, na du sagst, schnitt um ihr, du so nasche, gunst der Jenske Pockiwe. Budeske Nalitschokiwa, a totisch se serbskim Programmom, Jensa wustupi napojeni Prinja Serbska kulturna brigada a bedel naštri potom Riovanska skupina Vužičanka. Jutze strobja vas rano napojednačih kroščanscu muzikanča a navečo napošestčih skupina Popsorben. V Kulucu sveča tuton konstiđenja vesne sveđen z nevom vjacerimi športovimi akcijami a tež z večernimi rejemi. Jutze popodnjucioh so tut uns wieder und potom zakonči z Mejemetanjom. Mejemetanje sveča tež v Ralbicach, a to dženca po putnju cjoch. V Komorovje metaja meju dženca na poštyrjoch, a na zarođe srpska ludova ansambla metaja budesku meju dženca po putnju štyrjoch. Bukečanska besada a kulturospichovace tovarstvo sveča dženca Mieski svedžen, a to popodnju cjoch při vjesni hospodže. Skupina Serbska Ria a tež dujerjo vosady spivanje a rejovanje pševodžate, potom při zamknje so pisane program na žoli. Korlipa přeprošuje na naljetni koncert a to do Kloštorskeje zarody jutze na poštyrjoch, hižo vod cjoch môžeče tam kofi pić. Program vôduje nimo lipy tež botulský žunský kurs Lubina a modekor lipy Lipki. Serbský ľudový ansambl přeprošuje jutze po podňu pečich na štvrty symfonický koncert a hižo do toho na po pečich je prezentácia dživarničky Bevevus, kýž navieduje Valborga Vaudžic. Tak daleko k našim pokývam. A dokiež sveči sa rúne budeske naliečo, kotre spiju môso lipie k tomu hoďoč hač titul budešin.